0: Ma, ymaite oikóndaje kuraka'e peteĩ kuñata'ẽ iporãmbajepéva ha'eichagua iporãva ndaipóriva umi tenda rupi. Ko kuñata'ẽ oguereko imbora'yhu jára, karia'y porã, pyapy, mbarete, py'aguasu ha marangatu, karia'y hekopete. Peteĩ jey oñembosako'i hikuái ha oho vy'aháte. Heta oĩ oguerohory ha omomorãva pe kuñataĩme.
1: Cheirũ mba'emína, mba'emína amo kuñataĩ mba'éichapa iporã.
2: Moiko,
1: amo, amo ehechava oike ouhína, ehechavio.
2: Pero iporãitéko,
1: Ajépa mbyjáicha ojaja umi hesaha ñakarãngue hyrupavoi.
2: Oiporãite.
1: Iporã cheko ndahechaiva ãichagua kuña iporãva cheirũ.
0: Ohendúko amba'e ko kuñataĩ ha ombopy'arory chupe ha avei ombojejapoiterei chupe.
3: Ehendumi chendúpa mba'éichapa chegueroho'ry maymavéva.
4: Ahendu chevo ke ha chembovy'a upéva ha avei avy'a reme'ẽre chéve nemborayhu. Oguerúva cherekove vevy'apave apyra'y.
3: Nei, iporã, jaha jajeroky.
4: Jaha katu jajeroky.
0: Ojeroky mokõivéva ha ohasa aravo. Naikane'õi hikuái.
3: Ajépa iporã ku vy'a.
4: Iporã chevoty.
3: Haichéngua vy'aitehína.
4: Upéicha chemborehu. Ág̃a amba'épa ere jahámaramo. Pyhareteréima niko ko'ẽrõ kovoi apu'ava'erã mba'apo.
3: Jeýma javy'aramónguhína mba'erã hikuri japura.
4: Aje'ietéma niko jaju. Pyhare pyteteréima. Hetámako jajeroky ha javy'a ipukúko ñande rape.
3: Nanga chenda jamái gueteri nderehosẽramo ndereho.
4: Anína péicha nde pochy mombyrýko ñande róga ha tape vai kohína.
3: Ndahamo'ãi gueteri tereho nde tereho ne año rehosẽramo tereho che ajerokyseitihína. Hetavoi oĩ ojerokyseva chendive tereho nde.
4: Anína péicha ere chembohy.
3: Nahániri tereho ha'éma ndéve tereho ne año pya'éke ndorohechasevéima voi che ykérengoĩ karia'y porã ajeroky hag̃ua tereho.
0: Oñembyasy mitãkaria'y oma'ẽ porã pe kuñataĩre oma'ẽ ñembyasy hese ohecha oñemohatã pe iñe'ẽme ko kuñataĩ ndoikuaaséi mba'eve upémarõ osẽ jerokyhágui ha oho ka'aguy gotu oho.
3: Tereho ha'éngo ndéve mba'éiko chéve toho oho cheramo. Nei, ajeroky porãta chekuaa'ãnga che año.
0: Ko kuñataĩ noimo'ãi ohejáne hag̃ua chupépe karia'y iñañáramo jepe hendivékuri ojerovia ijehe ha'e ohojeýnte ojeroky. Hasypevéko heta rire ojerokyjey ko kuñataĩ oñepyrũ ojeporeka ha oporandu karia'y.
3: Nde karai nderehechái piko pe karia'y vate oĩva'ekue chendive.
5: Ndahechái
3: nde kuña karai aje'íma niko oĩ chendive hetãkurupe pe mitãkaria'y. Nde piko ndehechái pe iñava mbaepe hesa porã pe mitãkaria'y nderehechái piko moko
6: ku karia'y puka vyrory piko
3: upéva
6: ojerokyva'ekue ndekére piko chendive piko aje'í
5: tarovápe
0: oporandu apehapépe avave ndoikuaa ichugui mba'eve avave okañy karia'y marangatu oye je kakaria ube avavendo yujui arakareve. Upe uide pecuñata impora ojenoi imbura y juyarape ñure kaagüre ojenoi ishupe oparupi oparupi oiko peisha kukuñatai iyupi ojobo ipiru owe iporangue oipujare koshu peñan de yara hapetei yeu oiko boka awure oya poshu wi wira ikatu hanwaisha ojeka akointe imbora jupe Haña hendú irá o genoí boñembu asú. Hánico cripín jeraraca epecaria umarangatú. Ojo baikue, o cañí baikue. A cripín daiporideima, oikoma xubimbu ya, oiko xubite sapé. Upei xarupí, Anga pebeña hendú. Ojenoi cripimpe cubo irá jeraba. Xoxín.